0: av de vanskelige partiene
1: Har det kommet bort fans til deg og så har du vært på Voice Rest peker du da på halsen?
0: Si, ja, jeg har faktisk hatt en tavle hvor jeg skriver sånn sorry
2: ikke sant? Ja. Det er den
0: men selvfølgelig artisten. Kan vi ta bilder
1: ikke sant?
3: Skrev du
0: ja. Og så var det egentlig vet du hvor majorstua blir?
3: Nei, vi rekker ikke mitt møte med Fred Weasley på paddelbane i Tenerife. Så vi går videre til dagens siste problem.
0: Hvem er Fred Weasley?
3: Harry Potter, du tar ingen referanser. Du må begynne å se mer på TV. Jeg vet at du har sagt at det gjør jeg ikke. Men er du sikker på at du har prøvd det?
0: Ja, men, ja, Fred Weasley, du må jo si det sånn.
3: Men Fred Weasley...
1: Du har faktisk fortalt en historie før. Det var også spektakulært.
3: Det var bare overgangen ja, til...
4: Har jeg fortalt om da jeg møtte Philip Seymour Hoffman i New York?
1: Nei!
4: Jo!
1: Fortell! Var han på Voice Rest?
4: Det er en litt lang historie.
1: Vi skal ha den.
4: Er du sikre på det?
5: En av verdens beste skuespillere.
3: Jeg møtte Steve Coogan på Trondheimstoget også, men kan jeg ta off her?
4: Ok.
1: Jeg møtte Hobie fra Baywatch på Ål i Hallingdal.
4: Nei, er det sant?
1: Jeg trenger ikke å ta den. Det går bra.
4: Ja, okay. Var i New York bodde nede i Greenwich Village hadde vært på samme frokostrestaurant mange dager på rad. En av de siste dagene så kommer det en fyr inn og jeg og venninnen min, Frøydis, ser på han og tenker, herregud, det Philip Seymour Hoffman. Da hadde vi nettopp sett den fantastiske filmen Magnolia. Ja. Og så, men er det han? Er det han?
1: Ja, det er litt sånn, er det han?
4: Ja, jeg vet ikke helt. Men så ser vi at han går og bærer på brev. Dette var i gamle dager. Og at det er sånne teatermasker.
3: Har han duer også, en du?
4: Bare teatermasker på det ene brevet. Så tenker vi, det er han.
1: Bare for å forklare hva brevet er da.
4: Ja.
1: Det er som at vi skulle printet ut mailene våre nå og bært dem i papirform i hånden.
4: Da er vi ferdig. Og så går vi ut, og så står han utenfor og tar en sigarett. Mm. Og så klarer vi ikke å la være. Så vi går bort til han.
1: Kan jeg ba med cigarette?
4: Nei, sa ikke det. Men sa, excuse me sir, did you play in Magnolia? Og så sier han, yeah. Og så hadde ikke vi tenkt noe videre på, ikke sant? Så eneste som kom ut var, it's a very nice movie. Og så ble det stille, så ble vi liksom stående, så ble det helt stille. Og så sier han, sticky weather, eh? Og så var samtalen over.
0: Okay.
4: Men, og så hører det med til historien at to år senere, så var Frydis og jeg og noen venner til i New York igjen, bodde i Greenwich Village, sa til de andre venninne, la oss vise dere den kaféen hvor vi møtte Philip Seymour Hoffman for to år siden. Ja, ja, det er gøy, for de hadde hørt denne historien mange ganger. Gikk dit?
0: Nei.
4: Der sto Philip Seymour Hoffman.
1: Fikk du to sjanser med Philip?
4: Og da går Frydis bort til han og sier, dette er veldig rart, vi så deg her for to år siden. Og så ser han på henne, og så sier han, yeah, I live there. Og så pekte han på nabobygget.
0: Ja. Og ikke autograf, ikke bilde.
4: Du fikk to sjanser. Jo, jeg tror det eksisterer et bilde av oss sammen.
1: To sjanser, altså, Olof.
4: Ja. Ja.
3: Med verdens... Og på vindueskarmen til Philip Seymour Hoffman, så står det bildet. Mm. Ja, jeg vet det.
0: Av Norges sjette mest sexy kvinne.

0: Macklemore og Ryan Lewis med Thrift Shop. Vi skal fra møte med kjendiser, ja, for rådgiverne, de bare mennesker de også. Og så skal vi I bryllup, det jo bryllupssesong. Men la oss ta det opp et hakk, for her det snakk om adel. Og det har vi jo ikke I Norge, så vi skal til Sverige.
1: Adel, som du sier til
0: Ja, eller adel. Nei, han var ikke med oss karakteren nå. Kjære lørdagsrådet, vi en venninnegjeng som møttes gjennom studier og jobb for nesten 20 år siden, og som har hengt sammen siden. Vi deler sorger og gleder, og nå det en ekstra stor glede på gang, for en av oss skal nemlig gifte seg. Vi har en bekymring med tanke på egen oppførsel I det kommende bryllupet. Okay. I gjengen vår vi nemlig veldig gode til å feste. Bra. Vi har innslag fra både Nord-Norge, Toten og Trøndelag, så det sier seg selv at det alltid blir god stemning når vi møtes I anledninger hvor det naturlig med et raust inntak av alkohol. Det ender ofte med dansing av varierende kvalitet, gjerne på stoler og bord, og karaoke-lignende opptredener med Mitt liv, La illen lyse, og ikke minst duett med Bettan og Jan Werner som faste innslag. Det også min favoritt, ja. Den siste der. Vi føler som regel absolutt ingen skam over dette, tvert imot. Men akkurat før det kommende bryllupet har det begynt å snike seg inn en liten bekymring. Bruden, vår venninne, nemlig opprinnelig svensk, og bryllupet skal finne sted på familiens landsted I skjærgården en times tid utenfor Stockholm. Det har begynt å gå opp for oss at brudens familie, og dermed også familiens venner, av litt finere herkomst, og at det antagelig blir innslag av svensk adel I dette bryllupet. I brudens møhippe ble det tydelig for oss at se, seglerleger, ja, her jeg ikke så, jeg kan ikke disse adeltingene, kostskoler og seriøs tennis har vært nøkkelingredienser I brudens oppvekst. Så nå har vi begynt å tenke på risikoen for at vi kan oppfattes som litt I overkant utagerende bryllupsgjester. Vi vil jo ikke gjøre noen forlegne og sette hverken bruden eller oss selv I et dårlig lys, men samtidig så vet vi at overtenningen kommer til å komme, og at vi mest sannsynlig på et eller annet tidspunkt kommer til å rulle rundt på gulvet og synge Olsen Brothers. Hvordan skal vi balansere denne livsgleden som kommer såpass voldsomt til overflaten med svensk adels forventninger til etikette? Bekymrer vi oss uten grunn, eller må vi mobilisere en felles plan for å kontrollere oss selv? Dere kan kalle gjengen vår for Maxim. Det ikke, sier de på slutten et alternativ å foreslå at vi skal holde oss edru I bryllupet. Det kommer ikke til å skje.
2: Jeg elsker denne gjengen.
3: Ja.
0: Og fortell hvorfor.
2: Altså, dette jo livsglede I... dette så... Dette, ikke sant? De ikke lenger 27, eller de også nærmer seg kanskje 55, men man kan fortsatt ha det gøy.
0: Ja.
2: Ja. Og, altså, jeg tenker... Det en gave til et hvert bryllup å ha med en sånn gjeng som ligger på gulvet og ruller og synger Olsen Brothers sanger.
0: Ja.
2: Det ikke det? Jo, du ser skeptisk ut. Legg inn noe Diggelu, Diggelay og noe Carola, så det der.
0: Ja, ikke sant? Noe de kjenner. Olsen Brothers bør jo være noe.
2: Ja, da.
0: Men Bettan og Jan Werner, den kan de ikke, ass.
3: Og så det jo litt deilig for svensk adel å føle seg enda mer svensk adel. Å se på de her som ruller rundt og si, sånn ikke vi, liksom. Det jo også litt en gave. Liksom, de må jo også få lov til å føle seg litt bedre enn alle andre.
0: Ja, de liker sikkert det.
3: Ja.
1: Men det jo ingen som fester verre enn adel bak lukkede dører.
2: Nei.
1: Selv om det å begynne på den ytterste gaffelen, så sklir det ut av alle har syfilis, og de ligger bak gardinen. Sånn har det vært I Hoff I Europa I mange hundre år. Så jeg ville ikke vært så bekymret.
3: Nei, jeg ville ikke vært så bekymret heller hvis ikke bruden har sagt noe. Det går jo an å lufte det litt med sin gode venninne, da, som den blir bedre og bedre kjent med her og hennes bakgrunn. Men det går an å si bare sånn, ja, du har jo invitert oss, så du vet jo hva du får, men... det bare noen kjøreregler, eller tenker du at det her går helt bra?
2: Men det ikke derfor hun venner med dem? Fordi de en gøyal gjeng.
0: Jo, ikke sant?
2: Ja, det tenker jeg. Det eneste dere ikke må gjøre, lov meg det, jenter, at når dere skal holde tale, ikke si sånn, så dro vi til Danmark, og det da falt vi på mye tull. Det skal vi ikke fortelle om.
0: Det det kjedeligste.
2: Det ikke lov.
0: Ikke gå innom det hvis du ikke skal fortelle om det. Og husk å skille, også et godt tips, skille utrykningslag og bryllup. Ja. En tale for utrykningslaget, og en for bryllupet.
3: Mm. Amen.
1: Og nyt det adelige litt, eller sett pris på det. Fordi det sjelden man får oppleve sånne type ting, at det noe annerledes, at det noe, noe fancy eller noe rart, eller noe som fra en litt annen kultur eller tid. Ja. Fordi det bare en gang kanskje du får oppleve det.
0: Og kanskje de kan finne på masse også. Ja. Det jo så gøy, skal aldri møte han adelgrannonkelen igjen. Mm. Hvis du har han til bors, ja, hvor og hvert kommer du ifrån?
3: Mm. Ja, øver litt på svorsken.
0: Ja, og så det, nei, nå skal du høre at jeg kommer jo fra et norsk imperium. Altså,
1: Kan juge?
2: Ja. Juge som bare det. I talen tegne opp slektstre til alle dere i gjengen.
0: Ja.
1: En liten minivits jeg hadde som toastmaster i et bryllup en gang, som egentlig bare var en vits for meg, var at jeg, før vi skulle sette i gang med forretten, så sa jeg, hadde jeg introdusert litt forskjellige familiemedlemmer og sånn, og så sa jeg, and also, just I want to give some attention to, to Randy and Anita, who came all the way from Australia to be here today. Men det var ingen som heter Andela Anita. Men da gikk alle og tenkte, hvor de Australien? Som ble introdusert. Så det var en liten vits for meg, en slow burn for alle de andre.
0: Det veldig gøy. Ja.
1: Ja, dere det jo... som sitter ved siden av Randy og Anita, take good care of them.
2: Da,
1: maybe translate
2: a little bit. Da kan jeg fortelle at i vårt bryllup så hadde vi en sånn liste, ikke sant, man skriver hvem alle i bryllup er. Og da hadde vi en sånn liten vits til oss selv. Da hadde vi nemlig Egilmon Iversen på, som gjest i bryllupet.
1: Ja.
2: Han har aldri kjent Egilmon Iversen.
0: Nei, ikke sant?
2: Nei, alle lette etter Egilmon Iversen på kvelden.
0: Ja, her, altså, vær litt rampete. Ja, det kan skli ut, men jeg litt enig, ta med. Ikke gjør det bare gøy for dere i det det skal til å ta av. Så tenk litt på de svenskhitsene, for de liker jo de også. Mm. Men ha det litt gøy frem til det tar av, med litt sånn, ja, litt juging og skal jo ikke tilbake dit.
1: Noe hyss, noe spik, noe god gammeldags juging.

0: Han har ingen truffet. Shawn Mendes og why.
1: Han følger meg på Instagram.
0: Det vil ingen ende ta.
1: Boom. Det helt sant. Gå og sjekk det. Gå og sjekk det. Alle sammen, gå på min Instagram. Ja. Give me a follow. Gå og sjekk. Shawn Mendes følger meg på Instagram.
0: Når noen sier gå og sjekk, så jeg sånn, ok, men da tror jeg på det. Men ja. Hvis jeg får tilbud om å sjekke, da gidder jeg ikke.
2: Ja, gå og sjekk da.
1: Gå og sjekk da.
0: Nei, men jeg tror på det.
2: Ja.
0: Og jeg tror du skulle si, sjekk da.
2: Nei, sjekk da.
0: Ja. Nei, det går bra. Jeg tror på deg.
2: Ja, men sjekk da, så ikke du tror på meg.
0: Ja, for du insisterer alltid. 10 ganger. Vi tror på deg. Og deg, Ella. Jeg leser, dette tror jeg blir dagens siste problem, altså. Fra Gartneren, som har sendt oss mail til lr-nrk.no, som altså er dit du sender problemet ditt, hvis du har rett. I løpet av et år så har jeg kjøpt meg større leilighet, pusset den opp, og fått meg en fantastisk samboer, skriver Gartneren.
2: For et år!
0: Ja, det vil jeg, for et år.
1: Gratulerer. Ja.
0: Som en del av et borettslag så ønsker jeg å bidra til at fellesarealene holdes rene og vedlike, og tar derfor trappevask og plenklipping på alvor.
2: Fremoverlent tankegang.
0: Det er fint det, med litt sånn umiddelbare tilbakemeldinger. Mm. Har blitt ordentlig voksen der altså. Mitt neste prosjekt er å male gjære i hagen, som sårt trengs å freses opp.
2: Okay.
0: Problemet er hagen til nabohuset. Mm. Den er overgrodd, og den ser ordentlig skjusket ut.
2: Vanskelig.
0: Dette gjør også at jeg ikke slipper til på andre siden for å male gjæret mitt. Kan sikkert banke på å be naboen om å klippe plenen, men jeg ser henne ute av huset kun en gang om dagen på sommerstid, når hun mater måkene.
2: Noe for forliksrådet.
0: Jeg ser derfor for meg at hun ikke har det så bra, og at prosjekter som plenklipping blir litt uoverkommelig for henne. Skal jeg bare drite i å male gjæret på andre siden og leve med en liten kløe i hjernen? Eller skal jeg påta meg oppgaven det er å klippe jungelen til nabohuset selv? Må jeg da spørre om lov, eller kan jeg bare begynne? Sette stor pris på råd, innspill, tips og triks fra Gartneren.
1: Jeg prøver bare å se det han får ikke lov til å, han klarer ikke å male på sin side fordi at det er så mye buskas over, er det sånn?
2: Jeg ser et bilde av det her nå, det er mye buskas altså.
0: Er det bildet, ja?
1: Oh,
3: beskriv!
0: Det har ikke jeg fått se for
2: meg. Det er et hvitt gjære. Det er to planker som strekker seg i lengderetning, holdt oppe av en påle her og der. Det er et hvitt gjære på den ene siden. Jeg vil si at det er ikke bare buskas, altså, det er nærmest som når gladiatoren Maximus Decimus Meridius drar hendene gjennom kornet i gladiatorenfilmen. Det er såpass høyt. Altså,
0: den gamle båten der, skal den sjøsettes, eller skal den bare ligge der?
2: Nei, det er et godt spørsmål. Altså, ja. Man ville vel kanskje gått fram med en slags kantklipper for å rense rundt gjæret
1: her. Er det det jåsomme til, altså?
2: Ja, det er det.
1: Ja, for det, og problemet er at Gartneren får ikke mat på sin side av gjæret.
2: Jo, men han har noe i seg som synes det er rart å bare male den ene siden. Ja. Og tenker vel kanskje en slags utstrakt hånd til en nabo som kanskje har sitt å strime.
0: Ja, og så ødelegger du litt for hans helhet. Nå er Solveig, dette engasjerer hun seg. Nå har hun gått rundt hele bordet her nå, for å komme nærme bildet, for å virkelig forstå.
1: Ja.
0: Men ser du det, Su?
1: Det ser litt rusket ut på Gartnerens side også, eller noe å si. Ja, det er litt
2: feil eget bedd og så videre.
0: Oi, sant.
1: Og så vil jeg si at det går da an å begynne med den siden som er inn mot din hage, for det klarer du jo fint.
0: Ja, han får malt, men det er jo helheten her da, Solveig.
2: Men det var ikke så ofte at hun var ute?
0: Nei, hun malte måkene en gang.
2: Ja,
0: en gang om dagen på,
2: en gang om dagen, så det vil si det er mange treffpunkter, mulighet for treffpunkter her.
0: Jeg har ikke hørt.
1: Ja da. Du kan begynne å male, og så stå der og vente til hun kommer ut og skal mate måker og si hei, hallo, og prøve å få kontakt.
2: Ja. Ja. Du, jeg driver og maler gjær her nå.
1: Nei, ikke vær sånn.
2: Hvordan da?
1: Nei. Jeg tror det er veldig viktig å ikke være sånn.
2: Hvordan var det? Hvordan var jeg nå?
1: Nei, veldig sånn aggressiv fra start.
2: Ok, vent da. Nå skal jeg spille et her.
0: Okay.
2: Nå skal du være naboen. Ok?
1: Hei, jeg har det ikke så bra.
2: Hei. God formiddag.
1: God dag.
2: Yes, bra dag for måkene.
1: Ja, ny naboen er kommet.
2: Ja, ny og ny. Jeg har jo bodd her et års tid da. Trives veldig godt da.
1: Ja, så bra.
2: Nei, du da? Bodd her lenge?
1: Ja, vokst opp og...
2: Ja, såpass ja. Mm. Båten er ofte ut med den, eller?
1: Nei, den er jo sønnen min sin.
2: Ja. Du, jeg driver her og skal male gjæret bare friske litt opp til sommer.
1: Ja, lykke til.
2: Når jeg først er i gang, skal jeg kan jo hoppe over og male på din side også.
1: Hva?
2: Ja, det...
1: det er så hyggelig, det bare gjør det.
2: Er det sant?
1: Ja.
2: Da må jeg kanskje klippe litt av gresset bare så jeg kommer til.
1: Ja, har du lyst til det?
2: Ja, jeg kan ta hele flere
1: hvis du vil. Jeg ble en helt annen person, men jeg følte vi løste det der.
3: Hei, det er jeg som er samboer. Jeg kaller han bare gartneren, for han er så glad i å holde på ute.
1: Oh, ja.
3: Jeg bare lurer på, det der med å mate måkene, er du sikker på at du skal gjøre det hver dag? Mhm.
1: Hvorfor da?
2: Venner, nå har jeg akkurat kommet litt i kontakt her med
1: deg. Hva i helvete det som er problemet?
3: Der. Ja, nei, der ødela du. Ja.
1: Det er alltid samboeren.
2: En ting av gangen, ikke sant?
0: Vi må velge mellom gjære og måkene. Ok.

0: Sigrid og Two Years, hvem som skal få kopp, det det Christian, Ella Marie og Solveig som skal bli enige om. Vi begynte jo med MJ og den nesten flinke samboeren Peter. Vilde lurte på om hun kunne ligge med en I kollektivet. Alma har gått ut I livets første voksenjobb. Så var det Knut som egentlig har lyst til å si til Roger, jeg ikke læreren din nå, det vil si på ettermiddagen, fritiden. Emilie lurte på om hun var dum hvis hun prøvde seg på kollegaen slash flørten igjen. Teresa stilte spørsmålet, hvor mange fadderbarn kan man egentlig ha? Hvis du gudmor, så det helt grenseløst I hvert fall. Linn har en føler seg som en bestemor som skal ut I verden. Og så var det bryllup med svensk adel og gartneren helt til slutt. Og koppen I dag, den skal gå til Ella.
1: Jeg har alltid sterke meninger om dette. Jeg har kokt det ned til to kandidater.
0: Okay.
1: Alma, som I sin første voksenjobb, for det en intens første seks måneder her. Det kan være en god motivasjonskopp å holde seg litt fast I her.
0: Ja, hun skal jobbe hardt, hun da.
1: Det skal jo noen andre som skal jobbe hardt, det jo de her venninnene som skal I bryllup. De skal en og alene sørge for at dette ikke blir det kjedeligste bryllupet I historien.
0: Ja.
1: Og vi alle setter pris på en god, god gjeng.
0: Ja. Men,
2: the greatest weekend of my life.
1: Jeg overbeviser meg selv mens jeg prater om at Alma burde få denne.
0: Ok. Og hva synes dere andre?
3: Jeg tør ikke
2: annet. Ingen av de.
3: Åja. Nei, jeg enig. Hva mener du da?
2: Nei, bare for å få en sånn sirkelkomposisjon tilbake her nå, ja. At vi jo, eller litt uenige.
0: Ja.
2: Så synes jeg at det skal være Knut som skal være med å forme sin både klasseelev ja. Og venn av sitt eget barn, Roger, og må ta på seg mye ekstraarbeid på fritida. Med en liten gremlin som løper rundt og ødelegger ting.
1: Jeg tilbøyelig til den faktisk, ja. Fordi at Knut en tålmodig mann, herregud, og han skal ha mye Roger I monitor, og da kan han av og til når han har lyst til å si Knut! Nei, ikke sitt eget navn. Så kan han heller holde I koppen og ta en slurk og telle til I hvert fall fem, kanskje seks.
3: Det jeg som avgjør da?
1: Ja.
3: Og her muligheten til å skape splid mellom Christian Mikkelsen og...
1: Det allerede splid.
3: Ja, det allerede
4: splid. En av lørdagsrådets mest sexy rådgivere gjør seg klar nå.
3: I år 2000.
4: I 2000.
3: Ja. For at vi skal... Ikke sant? Sirkelkomposisjon, jo vel. Men nå ender vi som bare en varm, god, trygg gjeng.
2: Mm.
3: Vi går for Roger, da. Altså, vi får Knut.
1: Ja.
0: Yes,
1: Knut.
0: Nice.
1: Ja. Roger skal ikke få den koppen, men Nei. Knut.
3: Han skal få drikke av koppen.
2: Ja. Han skal ha knallhard sukkerholdig saft I den koppen, og gjøre det enda verre.
0: Så lite saft Knut. Som mulig I den koppen. Å, det var en bra kopp. Fordi at man må, selv om Knut en raus fyr, så det der med å ha plass til flere barn enn sine egne. Og det heier lørdagsrådet på. Hva sier den moralske svensken om koppen til slutt, eller hvor ville du hatt den? Hvem synes du skulle få den?
5: Ja, jeg ville gitt den til den der problemen med de to tjejerne som skal ligge ihop.
0: Selvfølgelig.
5: Så kan de fylla dem med glas vin, eller typ noe rødvin, kanskje noe genever, som min foretrukne sprit, å drikke en liten blanding av whisky og gin.
0: Men,
5: det så jævla godt, faen.
0: Kan du komme tilbake? Vær så snill.
5: Ja, jeg kommer alltid. Ja.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Din start på dagen
0: med Jonas, Arin og Henning.
2: Når en taco en taco? Er det fra lefsa på tallerken? Er det når krydder introduseres? Eller når du legger på noe som bare har et spansk navn, sånn som salsa eller nachos? Vi tar diskusjonen, og vi mimler tilbake til Norges mest legendariske og nerdete, i beste mening, quizprogram, Kvitt eller dobbelt, sammen med Nadia Hasnaoui. Her det beste fra Petremorgen.

0: høydepunkter fra P3-morgen.
1: Hvor det klart for en helt ny mimremandag. I dag så skal vi skru tilbake til ja, en av NRKs mange gullaldre, når det kommer til gameshows I hvert fall. Fordi plutselig så dukket dette her opp på skjermen igjen. Et program som egentlig fra 60-tallet, men som plutselig fikk en ny vår, nemlig Kvitt eller Dobbelt med programleder Nadia Hasnoy. Velkommen til P3-morgen!
2: Nei, da får jeg helt sånn... Åh, jeg begynner nesten å gråte, jeg blir så rørt.
1: Du, for de som ikke husker... Ja. Kvitt eller Dobbelt jo noen år siden det gikk sist nå.
2: Ja, det kan man si, det 20 år siden, ja.
1: Hva gikk det ut på?
2: Hva gikk det ut på? Folk som virkelig kunne noe. Altså, I dag så kan jo folk ingenting. Bare, ja, men seriøst, det jo bare å google. Og det, men de kunne det som jeg må google for, og de kunne også det du ikke finner når du googler. Og da, det var liksom helt fantastisk, og da kunne de alt om ett tema. Det mange av oss sikkert rundt bordet her som kan litt om alt, men de kunne alt om ett tema. Så meldte de seg opp I det, og så var det en quiz da. Men de, var jo, de konkurrerte bare mot seg selv. Og så fikk de et spørsmål, og så var det sånn, ja, da kan du vinne 6000 kroner, eller... Tar du med deg 6000 kroner og går, eller dobler du? Og så får du enda flere vanskeligere spørsmål til 12000, og så gikk det til 24000, 48000, 96000.
1: Og så ja. Har jo du da ledet mange av de store NRK-tingene ever, altså Eurovision for eksempel, både I stor og liten form, 17. mai sist. Og så jo dette kanskje en mer sånn hjemmekoselig ting å gjøre, kan man kalle det det?
2: Hvordan, var det kvitt eller dobbelt?
1: Ja, eller liksom, det jo mer sånn, det skjedde hver uke, og det var på en måte litt saktere tempo, kanskje.
2: Det var det.
1: Hvordan var stemningen i kvitt eller dobbelt rommet, husker du det?
2: Åh, det var så spennende, og de var så spent, og de var liksom så stolte, og vi ble jo så glad I alle disse deltakerne. Og jeg må jo bare si at jeg elsker det som kanskje noen synes litt negativt ord, nerder, men det synes jeg helt fantastisk, folk som virkelig kan noe og brenner for det. Det sier jeg til dere, folkens.
1: Ja, ja.
2: Jobb med folk som flinkere enn dere selv. Altid. Det det morsomste. Så det var veldig god stemning, og så var det liksom det at de konkurrerte jo bare mot seg selv. Så, og så hadde vi jo fagdommere, som også var litt nervøse, fordi barna kunne, eller de deltakere kunne jo nesten med dem, ikke sant? Ja, nei, det var veldig, veldig god stemning.
3: Hvordan var det for det som programleder? Måtte du på en måte sette litt inn I kategorien?
2: Det kan du si.
3: Ja, du
2: jeg
3: gjorde det, ja.
2: Jeg kunne sykt mye, og ikke spør meg om noe, for alt borte. Men vi ble helt sånn, vi burde og gravde, og det som egentlig var bra var at vi ikke kunne så mye om tema fra før, for da ble jeg sånn, ja, men hva da? Hvordan da? Hva hvis han svarer det da? Blir det riktig da? Så jeg har blitt veldig nøye på quiz at spørsmålet må være sykt presise.
4: Ikke sant. Ja. Hadde dere da noen backup-planer I tilfelle alle I episodene røket på første, eller ja, det ganske tidlig spørsmål.
2: Spørsmål, for dette her var jo ikke live, det var opptak, men vi visste jo ikke om alle bare sånn, jeg tar 6000 kroner og går, og da ville vi liksom hatt en halvtime igjen av sendingen og ingen deltakere, så det satt jo liksom mange deltakere på bakrommet og ikke visste om de kom på den dagen.
3: Oi, okay.
2: Så vi hadde jo det skjemaet med sånn, hva hvis han ryker, hva hvis han går ut på 12000, hva hvis jeg bare elsker han?
3: Kjempegøy!
2: Ja, vi hadde
1: det. Dette var våre første minutter på radio, Nadia. Sier du kvitt eller dobbelt?
2: Og, jeg dobler.
1: Ja, så bra. Da blir det mer fra Nadia, om ikke sats for det.

0: Dette er høydepunkter fra Petremorgen.
1: Dag har vi besøk av Nadia Hasnoy for å snakke om kvitt eller dobbelt. Ja, de første sesongene, da dette programmet kom tilbake på NRK, så var det bare unge som fikk være med. Hvordan var det å møte en 10-åring som kan veldig mye om Stalin?
2: Jeg må jo bare si at han var 15 da.
1: Ja, ja, ja.
2: Men det var jo sånn at folk søkte, ikke sant, med temaer, og noen ganger så var det jo mange som var innom samme tema, Harry Potter og alt, men det var liksom en gutt som søkte i tema Stalin, og ifølge mor og faren så satt han stort sett på trappa.
1: Ja, ja.
2: Hjemme, ute på gården eller hvor det var han bodde, og lese om Stalin. Vi måtte jo ha med han. Det var helt fantastisk. Og så Hans-Wilhelm Steinfeld som fagdommer. Da ble det liv.
3: Ja, for det her ser gøy, de ordentlig snevre temaene. Det var jo noen som meldte seg på med temaet Tudor-dynastia.
2: Ja, hun var fantastisk.
3: Ja, var det?
2: Ja, ja, ja. Og så hadde vi jo med Jan-Erik Mustad, landets liksom fremste ekspert på engelske kongehus. Og hun satt der, lille lyshåret jenta, ikke sant? Og svarte så godt hun kunne, og så røyk hun, og Gud hjelp meg ut på første spørsmål, tror jeg, eller andre eller sånt. Det var hvor ble dronning Elisabeth den første født?
3: Ja.
2: Og hun svarer, og han bare, nei, det beklager, og hun ut og satt og gråt på bakgrunnen, men nei, nei, det stemmer ikke, og så begynte, så du bare liksom hele fjeset i han der, og Erik Lysa bare, har jeg tatt feil?
1: Oi.
2: Og dette var jo opptak. Mm. Så han bare sjekket alt han kunne, og så hadde hun rett, så da, huslov, så var det opptak, inn igjen, det helt korrekt, det dobler du. Ja!
3: Oi, oi, oi, oi. Men det,
2: så, det gikk han å ta feil, men altså, Mustad kan alt, så jeg skal ikke oute han. Men det var han skjønte det selv. Ja.
4: Men dere tilrettela ikke for barn, på en måte? Det var nei. Voksenspørsmål?
2: Nei, nei, nei, nei.
4: Nei, nei, nei.
2: Det var
4: nei, nei.
2: Ordentlig voksenspørsmål. Vi tuller ikke deg, tross alt, kvitt eller dobbelt.
3: Men var det ikke veldig vondt å måtte si til små barn som var ordentlig gira på å få lov å være med på kvitt eller dobbelt, at nei, dessverre er du ikke videre?
2: Nei, ja, nei, egentlig ikke. Fordi at de var så, tenk deg hvor mye de kunne da.
3: Mm. Ja.
2: Ikke sant? De kunne jo så sykt mye fra start, og bare det å være med var jo liksom en kjempeseier. Nei, så det var det ikke. Også for oss, så vi i redaksjonen var jo veldig sånn, vi skal elske disse kandidatene, og så skal vi dele deres begeistring for tema, for det er jo litt sånn, norske kommuner, seriøst. Det var en som gikk opp i norske kommuner, og vet du hva, og så kom jo den gangen, kommunalministeren kom i studio og satt og så på, og, var, og hadde med gave til han, drømmedag i kommunaldepartementet.
4: Oh. Oi, oi, oi.
2: Og vi bare, seriøst? Og han var så glad for det. Og fikk gratis reise til hvilken kommune han ville.
3: Det er fantastisk.
4: Har du møtt noen av disse deltakerne i ettertid da?
2: Ja, men de har tekstet meg litt, liksom.
3: De har det,
2: ja. Ja, og sendt bilder, for vi tok alltid bilder sammen.
4: Ja.
2: Så jeg har fått sånn, se her hva jeg fant da jeg ryddet i skuffen og bildet. Oh. Og så skal det sies at jeg, det fortsatt så blir jeg stoppet på gaten, så sier jeg, blir ikke mer kvitt eller dobbelt. Så du er jo, du kjenner jo han der, lille sjefen vi har fått. Kan ikke du ta en prat?
3: Jo, jeg burde jo da, fordi det er stund siden sist det ble sendt på TV, men hadde jeg ikke vært på tide av børststøva?
2: Jo, det synes jeg.
3: Hvis du hadde fått tilbud om en til sesong.
2: Altså jeg gjør det når som helst. Når som helst, absolutt.
1: Hør deg, sjefen, jeg lurer på om vi kanskje skal prøve å børste støvet det i radioform først. Kanskje okay. Der det gjør seg best.
2: Kanskje.
1: Og har lyst til å kjøre altså en radions kvitt eller dobbelt.
2: Okay.
1: Om ikke så alt for lenge. Folk har meldt seg på.
2: Er det sant?
1: Ja, vi må bare finne ut av hvem vi skal lande på, hvilket tema vi går for. Men det blir quiz etter hvert på P3.